0: پشاور ٹی دخون مایار اور دا اتبار نم دی اس پشاور ٹی پا بٹ گرام تورغر شنگلا علی گزبانڈا تاکوٹ کے پوڑو اور غٹو جنرل سٹور کے پا آسانی سرا ملاوی گی ہم دا گرنگا پشاور ٹی پا حلی جنرل سٹور کے ہم دستیاب دے دا پشاور ٹی مین ڈسٹریبیوٹر جواد خان سرا تاسو پا دے نمبر رابطہ کولی شے واٹس ایپ نمبر دے 0308-941-5893 موبائل نمبر دے 0321-592-1911 پشاور ٹی پا ہر پیالے کی خون خوشبو اور معیار
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام موم سریو سے
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا

او د دبنگ ریڈیو ملوالو بھئی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی بھئی, آپ آج کل میسج بھی کرتے ہیں, آپ کال بھی کرتے ہیں, تو تھینک یو سو مچ اٹک والوں. آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے بھائی محبت, ٹھیک ہے نا, اچانک تو نہیں ہو جاتی. اور ساتھ ساتھ ہی ایف ایم کے پروڈیوسر اور ٹیکنیکل انچارج کا بھی شکریہ, تھینک یو سو مچ. اور ساتھ ساتھ ہی سبابی والو تھا سنگ خی ٹک ٹاک ہے امن دے کا نام تاستا حسام ڈیر باران شوی دے ہو پامبار کے خوبیا بیا بیا بو والاڑے میں امبار خو نیم پو بو کیڑو بیدا والے ہی دا والے ہو اتفاق ہم نشتا راغون شے دا غلا را بند دکے گا ذرا دا چل خیمہ گنا ستاسو خدا سے زی کے پراتے چتاسو بانے غٹم موٹر ہوئے مطلب دا دے ستاسو پلار بانے دا کہ جی ٹی روڈ بند ہو لیشے کو موٹر ہوئے بند ہو لیشے چدا لا رہے دا تا پمیاش کی سی نکڑ چتا سا سا آئے زمانم چالم چوٹ ور کڑے دے راغون شے کا نزا راغون شے ورشے رنبے خطر کی دی یو میاش دو ورطاو کو رے کر نین دل کئی نبت بیاخ پل حق پا زور بانے ہو گوارے ٹھیک دے گرے نور تاسو سوابے بینوال نور خی ٹک ٹاک دا امبار نیلا

ہم ہر میدان کے فاتح ہیں اگر اللہ کا کرم ساتھ رہیں, ہم ہر میدان کے فاتح ہیں اگر اللہ کا کرم ساتھ رہیں, گزرا ہوا کل بھی اپنا تھا, آنے والا کل بھی اپنا ہے. السلام علیکم, السلام علیکم, انا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے لرم چتا سے ٹول فروغ رمٹ خوشحال سوگال خیر اعظم او خپل دغه ژوند به خوند.

0: السلام علیکم بھائی غزل سونگ لگا بھائی زو سائرا دا بٹاگرام نیم اڈیرا من نا سائرا کوشش کو ہاں
1: وجنی عاشق ماں
0: میں وجنی

0: ماشاء
1: اللہ ڈیر آگا سنگھ ہوئی کا نا موسم آشکان دے بالکل ڈیر خستہ موسم دے سنگھ آنن ہو ماشاء اللہ زما مینا والا ماتا پتہ وہ لگے تھے سمر مینا محبت کبھی او جو اندی دی ما خوی زبا یو انجان ٹیم کے رازم ادو تو پتم نہ لگی ان شاء اللہ کوشش پکو زما فصل کی مصروفیات بھی مخ کی ماتا گوی لو ہوما منا کڑی ہوا ان شاء اللہ انکل جی سر بخبر ہو کو سو مسئلہ نشتا دے چاسو پروگرام خواہ مین لارے نو منگتا بے دار

کا رحمت برتونے تم سے بات نہ ہو تو دن ادھورا لگتا ہے, تمہارا ایک جواب زندگی پورا کر دیتا ہے. واو ڈیر خستہ ہم دا غشانے دا مین لا محبت کون کی لئیو میسج کافی دے پٹولا رس کے تو بالکل جناب سب پہ قدر کئی عزت تھی کئی ٹیمولا ورکوائے خا اگنور کوائے ما نظر انداز کوائے ما

بھائی زما داج میرے خوشی خوشی رت مختارا نصر روزیا فاطمہ آئی ذاہنا تا سلام چمن گل ماں اڈے رمن نا چمن گل. السلام علیکم بھائی زما داج میرے عمدہ ڈبل میسج کر دے اڈے رمیان فرام چھپر گرام ڈے رمن نا خوشحال ہوں سے ایان خانہ

0: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامي نشریات فوریدل.
1: ریډیو امن نت ورک
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
1: محبت سمیٹ کر، تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک.

0: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام اسلامي نشریات اوریدلی.
1: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
2: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ, خوش رہنے کا جذبہ.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک,
4: پیغام امن ہے, پیار کی ایک دنیا لے کر,
5: محبت سمیٹ کر.
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں,
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: وجنا مریض را پروزیا
1: صحیح ډیر زده منه کو ډاکټر صاحب یقینا اداغه خوره کې کوم چې مونږ ته میسج کړو یقینا تاسو خبرونه باندې زده مستفید شي وي کال ته زګورو مونږ سلام کال کون کې څوک دی او د کم ځای نه دی السلام علیکم السلام کاشف پروگرام کې ته هر کله ستړي مشي په خیر علي وایو کاشف ته خیر بالکل ٹھیک ٹھاک ہے کاشف تو ہے کیا نام
2: ڈاکٹر صاحب کی مرضی
1: ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین دے
2: ڈاکٹر صاحب کا سلام ہو
0: وعلیکم السلام
1: سب سلام اور دورے سے دلے کاشف جی نورے سے بخت نہ کہیں نور چاہتا سلام دعا لے کے لگواڑے سلام علیکم پلیز
2: بدنامت کرے تو سلام ہوئے جی
1: جی
2: ریاض کو سلام ہوئے جی شیخ ریاض کو سلام ہوئے ابو طلحہ کو سلام ہوئے جی
1: اوہ ہو ٹول دی یاد کرکے نا
2: ڈیرا
1: مند نہ کو کاشف خوشحال ہو سکھا اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل دم سر کاشف چونتے پروں کے کال کو ڈھیرے زیادہ ہم مند نے کہو بھائی دبئی پر ہم زمدی درد و درمان دا خبروں کے ماتے ویلی شی ساسو میزبان تاج الرحمان دا مند ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم نے دا پروگرام تا سو ہر اورز دا اتو بجونے والے نہ ہو جو پوری اغا ماسرا اوری پدا خبروں کے ماسرا ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود بھی کم جخبلو بی ڈی پر درمان ہومیو پیتک سینٹر جیل موڈ بڑ گرام کے دا سحر اتو بجونا ماجی گھر سرور بجو پوری اخبلا او بی ڈی کے ودا سو بالکل یو بہترین علاج یو کامیاب علاج تاسو ترلاسک ہیلپ لائن نمبر زن سر یاد ساتھ 0331-47-3317 اور کالز کو بلوالے پر 0309-711-8899 اور دگا رنگی پر 0997-310-400 بندی ہم تاسو کالز وغیرہ کا کولی شئی اس میں 85-83 بندی تاسو دا پروگرام کولی شئی اور پروگرام برخ چیدہ اگر بجوڑی کی کال تر تزکر کال کو ان کے سوک دیجی السلام علیکم ڈیرے بخانے سر تاسو دوبارہ مت کال زو کوي اني ویزو میسج وګورم چا سه میسج ذکر دی هغه د پروګرام اسا جوړ کو میسج راغله دی آی ایم وقار شاه فرام بډګرام او پروګرام نایس دی جی او زما خجی خجی ډیر زړه مننه کو وقار خوشاله راته اوسه تاسو سره پروګرام هم عزت خاصه دی ډیر زړه مننه تاسو عارف شاته سلام لګی ډیر زړه مننه کو غیته تاسو سلام چي هغه اورسه دی ډیر سره سره بل میسج راغله دی السلام علیکم په خیر رااله تاسو څنګه او ډاکټر صاحب ته سلام ز عارف شاه ایمه د بالا باندې نه عارف شاه ډیر زړه مننه کو تاسو ته میسج فولو دی
0: سلام علیکم السلام
1: ډیر سره سره جی بل میسج راغله السلام علیکم تاجر ایمان صاحب کیسے ہو اور ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں
0: شکر الحمدللہ آپ کیسے ہیں ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں
1: اور وہ کہتے کہ میں ابرار ارمانی ہوں قبولہ سے اور میرے سر میں درد ہے جی آپ کے سر میں درد ہے
0: تو سر درد کے پیچھے کوئی وجہ تو ضرور
1: وجہ ہوگی نا بتائے کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ شادی شدہ تو نہیں ہے جی میں
0: کرونک ہیڈیک ہوتا ہے کرونک ہیڈیک اسے بولتے ہیں جو کافی عرصے سے چل رہا ہے
1: بالکل جی ڈاکٹر صاحب نے خبر ادھر کی کال روان جو کال بکیا خلو گرو پلان مندی السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو کالز دپاره 0309-711-8899 دا نمبر استعمالوي جی 900 आवाज کوم دي ابو ته بالکل کلیئر راځي کله چې زموږ پی ٹی سی ایل ماما کیسنه سم مسئله وی بیا आवाज کلیئر ناراضي کین تاسو کوشش په 0309-711-8899 باندې کوي کال تاسو ګور کال کوم کې سوګ دي کم سن دي السلام علیکم جی وعلیکم
3: السلام
1: جناب څه خبرې کوي جی ڈاکٹر صاحب سے پختہ نہیں لگ رہے وعلیکم السلام نور سے جی سر خبر میں تاسو دوبارہ کال اوکے پلیز تاسو آواز ما تک لینا را رسی تاسو ڈیرے سے تمنا نہ بای دوے 0997-310-400 بندے کالز السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈیر زیادہ من نہ ددی دا کال کو ولو بالکل جی سس کم کال درازی کم میسجز درازی اب دا پروگرام اسا آغا جوڑی کی کالنگ نمبر 0309-711-8899 او دا کریں گے ایس ایم ایس پا 85-83 بندے میسج دا غلط دیجی وای چی زما پا چہرے بندے دانی دی او مات تدیس کورنے ٹوٹکا ہو خیجی نو اس